0: mebe me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim
1: ya ya ya
0: se ye wu nyankopon ha me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitomisa wu nyankopon be koso aso jano ewo me so

anso papa mi ye djuma nye ye papa mi nye djuma nye wo yesu di mo nazazros ni nua ne mata ene mary a wo di yesu echi nanso ne ya chechere no ya chechere ni ti ya chechere ni nai ya chechere ni nsa adie bi ya chechere o e wo honhum o e wo honam o

sa busumi mu ameka se sa busumi be unu nyame nsa unu nyame tumi unu nyame ni munyam bompa ese se ehum tu na mframa bo na me pututu empo kukupumu mpoa kudie me nsuru kwate fyerade be kan na bane ne poma ebe chichi ore erade be mana bofo abo hunsra ban hia ebe bi enipa tempentin kwa ti so na omutwa ejadwo no erade nyankopon de ogye ekese ebe brew posumi obe hunu nyame nsa obe hunu nyame abasa na adanse ebe ye ochefa na onu fi ebe simu ye se ne simu kra ye no o Kristo Yesu timu ene abompae amen.